0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywerera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo

0: Abuja 24/7 Radio Budro.
1: Sikumanyi to mani, kuno waka te tre mani.
0: Sina mumu na katuni zeta. Ena ya Radio Budu, Radio yomuntu wa bulijjo.

0: emyaka 12 walete subi leo mwami yali afiridu mwana we iranga walete subi leo matayo nabo naba alinebibi ngobalongo sa iranga waito kuja joli nafe mukama otubere wabuta sindi kawalaba alinebibi neyo kubasa embeza atuwa fukaba longo fumugwe wewe chitiba gulumizi watukwege datura mkristo Yesu mukama afe
1: amina
0: mirembe jakatuna jisungo kutea kwa najukume mtima jafe na magazi gafe tumokuwa mkumanya katonda no kwa gulumano Yesu Kristo mukama afe nungusa katunaweza vio na chitafe omana nome tukufuguwa vereko kubakume kwa labi regulo kwa vakaka nune mirembe jitagwao
1: amina kuchenda munana kumusa munana nechenda mutana kumusa tanu radio budu radio eyo muntu wabulijo tukwebaziza nnyo munaffe gugu twatandise naye gwa tusanze mukubo ate naye tukwebaza olw'okutweyungako buli abadde ku tukwebaza muganda nkakoza yasini manyito subwa mama wange namwandu erikasoni lutaya webali kuberanga kuoli abatuuze besettaala abesenya kaswa kitambuza kasooka abekisosa abebisanje menye kindekeki mwebali kuberanga mubeera naffe abatuuze be disitulikiti yaffe eno site yaffe ye Masaka nammwe mwebale abali mu gureta Masaka mwenna mwebale kuwulizanga yeebazibwa mukama abana n'abazzukulu abannamukago abazzukulu banviiri nammwe mbatumiddeko nnyo nnyo nnyini ddala taata wange Joseph namukago ndawula nkwagala nnyo webali kubeera nga ogoberera olunaku olwaleero nsaba mukkirize tukome wano mukama batukuumire mweraba yeah.

0: mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop pumziko buta kuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza okutuka ku lokutano sawa mukageze msana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
1: Musasa ya poki na budu, mchibuga masaka.
0: Mchibuga masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
0: Radio budu.

0: Kamu tenra cruza ke makamla menya baketa tatunde edda chikamna nazo kenza kada musamwe yensha kumza kuri gaba kete mutiwe kwango tande ko kamu ta henra cruz romne runex exa kore kwanga kwoli tande ko mfabli jared ya bundu baketa tatunde kwani za kwenye kuya mfabli jared ya bundu kuri wa sunday kumache mu paka nyibira sunday special mu muziki gwo ko kuteka mudi ya sunday ojuri ange tabya danga checho kare no kuza kuri gaba kete mutia ena kusomwe zili musamfu mwezi gwa mukaga mwaka bia bi mukaga kare no kubuza ko kubuza chino cha kutambulide chitia weekend gwako ya kutambulide chitia kasenti pia tabu debuluche gubia tambulide mubi nsaba mkama so kumanga kubela mumbela na jowai semu mbela jolimu aso kumanga kwa tila kembele chuke afunye binu njisa kinga lumaso tuli wamu na we kuja kujisako atimweba semu kama mugame tuwe wamu kama webale yefeba liyaba na bola bila konda lanti mukama inamanyi nebo ndoga no silanya elamba nchimanyi mukama waliaja kunyamba sekende chintu echo ako kalai ni bako gukawelezo mugambe Sunday nunji. Radio mde mtuwabili joo chenda mnana katunyeze mnana masakane milano ali chenda mtano katunyeze tanu kampane milano na wali ku www.radiofm.com wa majama lunji kaseti wake de mnunji Sunday special buliwa Sunday kumaja omziko kuteka mudo jisabulanga checho yenze kujewe masaka super beje Uganda wakajambia kuza kwa ligabu wake de mtia mazeti ukede mnunji masaka wano embele yobu delitala tibu ngalu wombolu wa majika leno agwe na geno utambuja kusaidieno embele yobu detelina tabu mbele nunji nyo so kati gwe aino kulabika ngo geno kutendeza kumuka makatunda towe kwa sambela yabu denti yake desi nunja saidi wane mbele yobu de nunji kare no genda jyo tendezo mtunzi oso kubango mgulumi zo mtendeze mweba sebi ya kuwade omsebe nebi weta agwa sika dubla mbubinga mtambula zikonye kumye zake na msebe yencha oluna kulwale wetuke na kumbia fayo mkwano gwange inakusumo ezali musamfu omwezi gwa mukaga lukumi ruenda chenda mukaga yaliko president wa Uganda Geno Tito Okello Lutwa lwe yazikibwa Geno Tito Okello Lutwa lwe yazikibwa onono ye yali president wa Uganda womunana yafange nakusomo ezali satu omwezi gwa mukaga lukumi ruenda chenda mukaga ku miaka 8 mugumu era bwato nazikibwa nakusomo ezali musamfu omwezi gwa mukaga lukumi ruenda chenda mukaga onono yazikibwa wali kucha kubijabya bajajabe kucha lola pana wali muna mukola na makola na makola sabu kaunte obe gombola ye na makola mu district ye chitigumu yazaba 15 mwezi gwa 10 mwaka gwa 2014 bwatu ya vambula mwezi na kusobeze zali 3 omwezi gwa mukaga 2019 mukaga kubyaka chinana mugumu ye yali president wo munana wa Uganda iranga yakulembere gwanga lino okuvira damu na kusomwezi nga 29 omwezi gwa musanvu omwaka gwa 2019 okutuka nga 2 mukaga January 2019 mukaga we wacho wetuke na kombi ya fobia Uganda baby mkwebio so nakulari ya basari nakulari ya mbagali za masari wa marunchi happy birthday abase nakulari ya basari wa marunchi nakulari no muimbi wa fe owe guanga mamuita sister charity na hii ya sebo nakulari no ya sebo na kusume singa msambu mwezi gwa mkaga mwaka gwa lukumi nwenda chinana lukumi nwenda chinana muimbi wa fe mamuita sister charity ya zewa wali mu district ya Shema mu Western Region ilangu na manya gama tufu wa mwita Chobu Tunji Chobu Tunji Charity awetuge na mulinye likoze linye likoze awetuge na kumu field yebio kuimba ye sister Charity onono muimbi atenga muweleza waku TV ilanga kule la ku TV ya TV West wali mumbalala mu Western Region nga yega teno ku TV eno mwaka kwa yugwa 2010 na gumu ilanga kula program sisimuka wali ku TV West kare no nakulalewe ya zali wa nakusumezi msambu mwezi gwa mukaga mwaka gwe gwa ukana gwa 2018 onono yeyatikirira nyo kukaimba ke yafulumi akagrade akaimba ka grade ke kamujayo kanono nga kafuma mwaka gwa 2 gomo kale no mwenda bazabo nakolerero happy birthday amazali wa malunje
1: uni muzika kumba wana radio budu nga kutusibwa ko rokobo
2: boom amandi kaba wanguzi
3: alo mkulu sebo banyabo
4: Ndiye muzeyi kakumba nga bulijjo musawo.
3: Omusawo. Oli musawo wa bisolo.
4: Ah, siri musawo wa bisolo. Nina bubezi duka nga lya nsawo.
3: Omusawo abira ajanja babantu, ajanja be bisolo bwe bijjo.
4: Ande mukutunde nnye nsawo kati banka zake linya lya musawo. Ontegedde.
3: Agira oli bulungi.
1: Muzeyi kakumba, wana radio doctor swako. Rokobo.
2: Rokobo. Amandi kaba wanguzi.

Ok, kuyo mtuwa wali jaradi ya budu kulike maudi ya nechi mambo salimu. Tachi kamsamfe zake na msatu ezencha. Sawa ya kusatu. Sunday special tambla fina pakanya. Yenze kujia we masaka. Super bija Uganda wakajabia. Ole kwango uli disa. DJ mtuli program otia. Eche tumibanda vide nyo. Ukunawa ya kujia kama anji. Mugensi wajijia kama anji na yoku nawa ya kujia kama anji kari. Wale kuhuliza senga polini wen sasa gogambo tia. Wale kuhuliza ndabila wale kustream live awe maki indie. Wale kwanga mtadikeo mtuabili jo radio vudu. Tutamla fena. Obimba msato ususudwa weekend. Okena kuwa nondia kaka imba kuhuli antike kakabi. Awasigade tutambule. Masajia bakuru vano. Akasoka kugendo kuhuli yako. Baka itabiduma. Bamu italiru kwinani. Bamu italiru kwinani. Baka itabiduma. Biruma. Athena kwa kubidi bakaite chikade, abamu ita raga biru, wamune isima gadgetsi. Athena kwa kusatu bakaite alibani, maxiplo yuge. Kari, ogena kwa nondila kwa kuhuli antike kakabi, ni wasigade tutambule, katusumululei.

0: akaba mwitaliru kuinana kaimba baka itabiru ma edda chikazili kumyeza kira musatweze nja kaimba kekaso sako ulini zaburu njina guansa liyo nungama njowai mwako
1: eno bato batuyo mwimba musatu aba yimbi basatu musande special

0: Aulidizo mwendo likure jebudwe yomu tu wawulijo program tumusinze tuguse mprogram ene unakuruwa lero na kuzo mwezi zili musambu omwezi ogomu kaga omwaka guno gwa bili abili mu mukaga kakati uruwa lironga musambu nze banza ala gulo na kuzo mwezi mukaga ila mukama ya tusiza kumwaku omulala mwaka chi nze ngu manji no mutima gwange ne mame yanza ala kariria tuwa zomu kama tuwa dobu lamu ato kutukuru na kuruwa leo katucha alibala mufena nawe joli yeyo mbitundi pe kwange vienja ulo abatu sekuruna kurunonga muli balu wa dobanga mine vizibwe vienja ulo tuongelo kuba kwa somu kama mprogwa mene ya lero tumusinze tuongelo kuba kwa somu kama mwena ate abafunye ebiru unji vienja ulo namwe tuongelo kube balizako omu kama luwa lero luna kurukuru tukulizako echigo cha fe echa blessed sacrament chimanya yola lele unakuru H4 emikolo jigena maso mise ye mikolo ya sawa tanu wali kakati tuze tukutuse ko program yuntu musinze nze sebo fumatia ndine father kuva mu kigye cha blessed sacrament chimanya tuli ba mukisa nti lero mukuzo lunakuru H4 echa chimanya parish H4 cha feche sacrament tukuvu ati tuli ne munna sacrament etukuvu azo tutusake kigambo echo unakuruwa leo sebo father tusabobu uze kubawuliriza ate tugende mumaso
1: abantu bakatonda mwina abawuliriza radio budu mbala musiza era abakatuliki mbakuliso lunaku olombiri nomusayi gwa mukama waffe Yesu Kristu and banachimanya mwina mbagaliza olunakuruwa mwe olunji kubanga abanachimanya blessed sacrament parish chimanya olwaleero bakuza emyaka nkaaga mu etaano so olwaleero na courage for so mbagaliza olunako olulungi
0: amina wetu wetuli akayimba ako kwawulira sabisa noje tumalako tubaye tukuza birthday tujaguza olunako lwa abajulizi ba Uganda olunako z'omwezi satu omwezi gwa mukaga era tuchagenda maso na ebikujjuko olwensonga nti omwaka guno Ebola ate yalemesezza emikolo okubanga bwe zajibera na mugonge yu kasese ya badete jeko mulundi guno na yete baso bode fenatu wakuliza lunakula bajulizi luno mbifobia fe na ye mikolo jicho agenda mumaso leto tukinafuna masomo gafe ne vanjiri ingabuli jo era nsabagu wawuliriza kaledi yu kasembe za ukumpi buoli osabolo kutege ilano kuliriza masomo gafe aguna kuruwa lero tunatu kila mungigiri za mkadu wa fejagiro tutu usako atenga na masomo waga ulide bulu

0: Aulidizo mnundo likuredi ya buduwe yomu ntu wabuligyo program tumusinze. Zesebo fumatia, ndine Reverend Father Amanya Lawrence. Tulim program tumusinze kuredi ya buduwe yomu ntu wabuligyo. Program mwene bera ubudu wa sando kufa kusawa nya, kutuka kusawa tam. Kutukutusa ko embera ekigambo choruna kuoruo, amasomo watene njigiriza. Kati mkado wafeja watu wade njigiriza ntukufu lwalero. Father Amanya Lawrence. Tukujukiza lero tunakule chifo chabule sacrament chimanya wano mchibuga Masaka chigeche sacramentu etukufu auliza nojori yeyo kwa gara kumanya gwe chichecha kusibye mumbera eneyo kugana okufuna omubino musayi gwa mukama waffe Yesu Kristo echo cha rubelera bachi kutondera Father tugambye nti emmere ya fifa bachi aliyabalamu fabala maga mbulamu bunonga tuge na muguru amafuta gafe emele ya feje tuweke doku liyo kutuko u mkama gumbiri no musaigwa mkama wa fe Yesu Kristo kafune gwali jari mbitunibe gwange bienja ulo otubuli le atuolu vanyuma tuje kuma uo ya wa mkande wa fe. Hello
1: mkulisa mfewa lekweza gwanga
0: nao ukuliliza nyavo
1: nalo ugeita ndi mkunda faza mna musu za muzukuru waka ira
0: haku uli na muamu.

0: Ebinja ulu, ebili mchupa ya meals ebisatu, na ya meals ebitano, waliwa ono wabuli moto. Wefu nile chokunywa cha ona, kuduka lyo neri kulio kumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akole wabari ham.
2: Wasizo cha Uganda, kanu kikada kukuimuka, tuwa kaya kane. Ama chako katandi kaputandi so kufune bugumo, songa nechibonzi cho, chakatandi kaputandi so kukua tomu babido. Katigula M10 Voice Bando yona, wakati uwe sawe mu, nesawa bidi ya zo kumacha. Ulomba gira uwefu ni ya dachi kasatu ya zo uwelele, ezikuwa ku M10. Ozikuwezi sauna kuluo na. Katia chibozi cho, chifule cha abu enere. Kebeda kubebi wo, okuataganene familia yo, oplani ngebi chibi ogeno kula mulunaku. Oboga banolu gamba ululiko. Choli no kula, nyiga stachi kumi, stabili ya muhashi. Oba kuzesa my M10 app lero. MTN, together our connection is unstoppable.
3: Tuchagena mumaso no kukuwa bintu ebyenja ulo. Omuntu omugunjufu byalino kola ne byalino kwewala. Wano mpogwa mtu gunjuke. Eno yesawe yokubiri. Eyapogwa mtu gunjuke. Wano Radio Buddu.
4: Mami namugera.
5: Wanjisebo.
4: Walukaga musirimu emusubiro. Erwengo.
5: Yeso.
4: Akugambye bwati.
5: Angambye mpulire.
4: Okuyamba ko omukyala bwe kisuka anafuwa. Tumuyambe ko kitono tono mu mukwano kwa waka.
5: Anti ekigambo kiri bwe kiti kyayogedde kyennyini ya kyeyogedde nga sinna muddamu bwe kisuka
4: kisuka nze nombadde neyagalidde eno alukaga wafe avuddeyo
5: akyogedde bulungi bwe kisuka kwegamba atulu okuyamba kuba tukukyakola makulu era oba tweyamba bwe kisuka mwemwogere oluzungu too much of anything
4: always bad
5: kakati ate yakyeddiddemu
4: ono
5: tamenye
4: ono na sinzi de Somalia again tumwe wale kutuweleza
5: tushogeredde wa
4: abagunjufu byonna tubigumira montandikwa ne abakyala batuuka ne batukoppereza ebyomu enkanonkano ate mize gino givira ddala mu bubiina bwino obwo abakyala mwe babeera ajja tuwe bali kusomesa ggwanga afande Chambadde Gavulio atumidde kabe kyaziza mu Bukomansimbi ali eri Somalia agenti mwe bali kusomesa matiye nabinoga azemu nagandi kakati nekirala mufa abami mulimu abayina omululu mululu no mukulu
6: oyumbadde simu manyi nnyo omululu
5: manyi
4: ajja tisirika
5: kana itutulie televizio
6: omwami
4: yongende ko matiye naganti nga akanyama mu kifo ekyokka twale waka omukyala n'afumba ne mulira wamu nga okasikire eyo
5: kamudire muna naddala na kano kenyini kole singa n'omukyala wali nga nako obera gundi watch dog
6: Allahu akbar
5: aruko kati
4: simanyi oboli yali asagirira naye ngambu yebo aleta ekyennyanja kyewaka kikwasa omwa mukyala watani ko kifuma nga wagale jambia tani kukuwagale jambia yempola ono bwafumba bwasalasala ebifi nyanya butungulu bwamalanga agisimba wano ku mulyango gw'ekiyungu nga naye atuulaawo
6: kabenzi eyo byanyumye yali alimba
5: nze kyejambia nga sinaba nga sinaba omululu ajja tekwaga nti kikyali omululu neguleeta olutalo ngu namugera ngu zengege nembuuza omutu omukutaddewa
6: tebagukuwadde
5: nga lutalo
4: promota muzungu abasiimye Masaka agaye nti mwebale kusomesa ggwanga lugemwa mu ndege ya Masaka site nti mwebale kutuweereza nze waliwo ate omukyala gwenda beeno ye buli kimu yakirekera bawe yakikola buli mulimu gw'ewaka omwami
6: oyo mukyala mukyamu nnyo
4: kati ekyo kyo kibayita batya
6: tekiri nayo
4: Ati ya gambi ye buli kimwala bo mwami ya chikola ya fumba ya fumba chai ya yoze ngoyi ya zigolola
5: kakati no mchala
4: na zabana kaungezi
5: no, no mchala.
6: Mchala ye mchala mwenyo yotaina mkazi
5: mchala ya iniki chamu
6: mchala ye mchala
5: chila uo zanti umuntu wa inzo kufweli gerinti ya nabia nabigenda nga wivyari tambude atekwe no damu no, nga buli kimunga guwe chikola
4: Nkujukiza kwa nafa bana ile Vocational Institute John Wilson Center Masaka mubalete leba abantu babatende ke milimu jemmitwe emirimu naji basomedde dda ate tulabenga tutambula bulungi nnyo abantu baffe bafunemu bakubire ko ku 0702 23 2 8 10 oba 07 78 5 8 kansoke nfuneyo kubana abali ku simu bandi bubi bandi bubi manye abawa no mubawulirizeko munaba mutubulira wanji kuhuli no kumpeo woyo gere konyo mwebali kuhuli liza si kuhuli la wanji halo
7: mwebali kuhuli liza
4: mwebali kuhuli liza sebo
7: ane kiza godi kwenna senzi dena mkongo kuchukue chikiri ya kuchasha wa kulisa ayo mwebali
4: akuhulida
7: na ee ajari chayina wako manja siya chuka
6: ama zima
7: mzembe Masaka enji jee mkono enesi kano mwala mkogo papu chachi vigenze wawe netupu na avana
6: chicho
7: netuzala takiwa mkaze mkuzala alipoti inge wabwe nchipaza diyo nangye ni njipoti inge ya Masaka
4: mhm
7: njipoti inge ya Masaka kena ni trambu za obufumbo ngansembe dokumulawo munda mwenye apa abasajja kekulina kineka kasa obulungi omuchara kutu kukuchari wawe simuwira kwa bintu neto ituwa tugende wafe Masaka mwanjagala tutike vitu tulitwale wafe
4: jiba kuzala kwa musajia
7: yaha ati wawo mchala simu wa ati wago muze sinawa kutewagu tusumeseza kwa mchati ni gungu watako
4: wago muze wa ebuli
7: katunagi nagambi katusemu
4: efe ya
7: katala yeta
6: amina
7: katala yeta
4: amina
7: eto na chize mchati
6: webali kuchosa
7: webali kuweza mwani na mgera
5: mwanjisebo
7: webali kuwelezi
5: webali kuhuliliza sebo
7: olaga omuntu omukulu ajude na aja tu omu chida mulamu chida so omani
6: iyo madama hicho
7: mwanjewe Masaka pita omu chida
6: iyo ruda wa
4: uwa mwe ruda we mchida
6: mchida ma mojanga kwa meunda baku
4: wa
7: emizinga
6: uuuu yori kumpi nyao ne mchida nawe
4: kari
7: mwevali kuwele
4: ah tuweyanza ege alieri no Kampala na
5: mkongo wanyo ya aline
4: walaikum salamu na ye
6: ali wansi story na
4: haja ati baba kusogode
6: sini meche mplida
7: na hivyo mugati ya kuno mkwatira ke milime jisingo vungi ataya ayaza lagu afuro mkozi mlaba kama zima kia ambaga na mkwatira kola adina ya chikola echo kiyo mkwano ito ama sanyalazi nga gawi cheko awatari mkwano tawasola gati ya kakama sanyalazi
4: tweyanze gomami yonada gamandi haja timoba so gode nyo na yembo mbade njagala chigatana echa ticha ine agambi enti yeta ganye tuyambe kabami bafe na ye wabewo wetukoma kubanga bachara bano bogenda nga okafudde lugenderezo bayambako bafuke kizibu
6: enecho kuyamba abachala sibwe mulemu mmeno kusinga okubala bilira wakane mbawa byetagisa kubanga echo kuyamba bolibu abamu yambi jibali nze mbamanya abantu atide mmanya emu abami ngatasobola yadokoza akatambala tamanyi na koza ngera buli nchimgo ino chikola
4: uyo wanje
8: jatya
4: esebo
8: mujebale ko bwana mulangira tata
4: mujebale sebo
8: Sebo, aja kukula msiza sebo, salamu aleku, aleku, salamu atulani.
6: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Nsobeta mwao banange, kujangu wakala nyo sebo.
5: Nyangu inti muna ya webali kuhuli
8: nisi. Banange mwebali njofu la mwai nze Sulaimani Mchiri, chikoto mkoso vowano. Musilamu wakala nyo banange.
5: Yebali.
8: Banange tuwe yansisa mbila mwiki jimutuletela.
5: Amina.
8: Omukati yeka tomu ya ambako. Obole setup.
4: Aha. Tiyetaga kuyamba.
8: Abati ukira tala nyo sebo wana mulangi
4: yangu.
8: Abati ukolujoko utali waku no.
4: Kale sebo tuwe yanziza.
8: Bati nangi.
4: Batula vile. Mulangi la webali kutuweleza nze yidye gayaze kalungu kwendi nyo mpuliriza. Sivwa kwe kale yidye gayaza tuwe yanza tuwe yanze galo.
8: Mulangi webali kuweleza.
4: Mwebali kuuliriza.
8: Aja tisalamu alaikum wa rahmatullah.
6: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa
8: barakatuhu. Na mwagane sawe mwaka si mzalo yomblo butabanga. Niwa ni misa ansala masaka.
4: Olelo liko misa ansala.
8: Iye febo mwere mwendi.
4: Tugende kumulamwa.
8: Kama zina mweba likuso mesa.
4: Amina.
8: Mbira konyunga mba uli zabuli wa sande.
5: Mbira
6: zambi.
8: Zena ina tata wangi na ita mwa ukala ne mama. Nga tata utabu ila na mpisa waka.
6: Cheche. Olabe.
8: Na mama, tata kuba mama. Ovale sevike waka mama na tata nasange vitu nga tebitegese nga mkuba. Uvude unu kati tata muuru. Ewe tasu yana kufuna mchala waka. Neto ya chea matu veri nga fina tukanya chumu na haba chala mafe. Kwa chumu. Ovale ngoe tasu vede dozo mpale yote wae kubuzi.
4: Ezabwe zina
8: ya bagana nakugyo na maso Uganda ebere bulonzo
4: tweyanziza
8: mwebale kubeerako
4: kalisa Charles kusaza wagaye nti olumu kibakirunjo okuyamba ko omukyala ku mirimu wakana lwa kubo olumu abakyala bakifuula ekyo oluberera natuka nokutuma
6: abateesa
4: mwami lwaki tweyozeza kusowani
6: olwokuba tebakinyumirwa sikyo kyabadde omulamu
4: gwa
6: bakirudde ko ekintu kibanyize ne bavudde kubiri endabirira salifalida wana atugambye owe kasijagirwa abatumidde nyuma na gama nti ono naye omwami atakiriza kukanya era tetu nokuba nti no takwa atakiriza buvunanyizibwa bwabwe anagama nti temugenda kukwatagana bulungi kubanga buvunanyizibwa bakolo buvunanyizibwa kino kye atadeke chokuwa nti omukolerako nzine buta nkolerako ningu vunaizwa buwa kubukola tichiri na buzivu buwa ya gade nkolerako tutagade deka yoba tokola lika yu ningu vunaizwa obuwa waka obuwa ndese waka nivyo kunda bilida kwa ambala kulia buwa bikola tiwali buzivu ni mwanyi na ze kafero mtase uwe chibengu haba utumidenyo agambi kwa alia uliriza ya tumbula chibengo yenane uliriza radio vudu
4: tuwe yanziza be chibengo mwena na fetu watu bide kujuma ebizo akuweleza salamu na ala musane mwami na mugira na ina aga nkomi ya umukubebaza
6: nkomi
4: ya umukubebaza mwebale
5: kakati walewe kintu nzate kienda vi kakati banaba abami abakubisimu bali nganga bali abedifeninga kani bavwa kubanga utani kwa boiti lizo kumuyamba boiti lizo kumuyamba
4: kafu kaka waga kafu kaka manye
5: aha kakati ila bachi na gami nti nyimi mu shira kina tandikira sinze na kuchifu wako nyimi mu kwe otesite oliotia mumako mwukolero wa nyimi mu
4: obutambu zotia
5: kumanga ya debobo ugede fufe nyina faba sajja nganange mwende ayogera omukyala ayinza okubanga ayina kyatandise okuyamba waka atenze ninzija mwenta
4: lwalese yokava
5: ninzija mwenta siganti walese
4: nimanya nti ekyo ajja
5: kikola ekyo kiwedde
6: amakane gafuka gamu
5: nesula yo kwa nagamba
6: bibanja
5: okiraba kakati ekyo era unzira yo integira kana tidi wu obwagazi tibuli wu enteka teka nyina umu nyini mu tojirina
4: teriwo
5: newe vahu binubaka mbu bo itiriza ato itiriza otia
4: Jose pulo wano katapa kwa buru
6: iwa
4: wakanti mwebale kutusomesa tuwe yanziza Tuyanze. Kasa tefriye wa mbabili wa satu waji.
8: Mulangira bali kuwele.
4: Mwe bali kuuliriza.
8: Kajati mkula msiza.
6: Isebu.
8: Mwe mkula msiza.
5: Ye mkulu.
8: Mwe kuki indika togo na bugdavo. Mtume na bugdavo wabe ilako kuledi yovudu.
5: Ye mkulu.
6: Eche nyanje yu.
8: Wanzi?
5: Na bugdavo.
6: Eche nyanje eche na bugdavo.
8: Nchunyanja chamwe chidi chibamu
6: ee to uli desa
8: stovango tuise yoku mwari
6: mbaba
8: ina ingeri jengu sude mwaka vangu ndo hawa chira wako mpazi kumutara mula mwangu uri ite tena inze ngamba wengu tari wadena vuzivu na kuyamba mchala wangu mubuli chingu singa abanga mkwano gwange
6: atecho
8: neba naye banga dene kuangala na abachala abo ngaye kufula manvuli kwe wogoma mukubalira obisera bya
4: watu ngaye wogoma mu bwe wogomi yogomi kasana
8: atero msajja watu bwencha abe nku chikata anteni
4: no sogola lumonde no muleta
8: ne wakanga mtusa ne kuwata ne mpa mwindi na mwina ee chakati we maroda bendele yo wane mpangala no mtu na jintusa uleweza dako wadeza ako kwa galo kumfulangoli nizo chikiriza kati ngoli yo wena mgongo wagami nti na kwa teta najua
4: ewa
8: mchala
4: ee
8: nange wafe ne mpaye ta mulangira byonna twabikola akola dda abakyala abo tebatubala mu magezi
6: wamufuna otyo oyo
8: nze nno mbabuulira ekintu nga nakiyitamu
6: kibambi
8: naye mukama
6: abasaalakale ategeere
8: mukyalaekuwe
4: mbatulabira abebukakata atuwa ine na kumonsu mwesi ya ufumbo wanage kanso kene hajati
6: yeso haba uliriza haba runji echinu mye nyomu bakubiyama bakubiye simu baina akantu kano akoku ya marzo mwa na mgele ya soso kalita bake tade kunyo
4: wetuba yamba
6: kakati nze kangambo kuyamba mkuveko temutu yamba ne mtu labirire mtu kilizo vunanizi wabwa mwawaka
4: ubogele debo naba chala
6: kambogele kubanga
4: tibada mkuyamba ko
6: aa echo kuyamba wala banga chiba menya abami inga chiba gira.

0: kukola kuwangere jibali wa nanyinimu zegame zemanyia abantunga tasubula na kunyaka tambala nti akwayeleze ngo mchala goyo no koza andawe ya wageno kuna wajireka mchina goyo no gendo kujoza gokolachi nebo abanga alese binebi evi insa usawa ka
1: bino bino ujabikola
0: ujabikola tebiri nachi abachala tumanyi ukola tukola tete vikuwe lako njia kuwalezo rugoye njia kurugolola enga tunjikuwe dagala obudidyo sangenga webo bulichimu na ye enizeji na emidale jitunyiga toyenda toga na kuleta sukari waka toja kumvumira mbantu kubango sanze chintu chimu sichikoze na abana baulirenti omvuma hivyo vye singo bulungi vitu sabamu kore
1: unalabi kamuchara ya ngambie mwogere kumuze guabami abanyo mwengi ne sigala
0: zenalaba kuwa sigala chigambo sigala na chochibi sigala aunya
1: walotu dekuwa boda anya sigala
0: anti mela kuwa anchovela kuboda sigala wano kubibega vega umuka we gubeda ati na kuzinu mwatu nechi ntucho chake ni babanga ya ise wakabu watinga mnyede uuli ando za mara kutuke nyego no kuliranga kukuba usali ya ni ya ise wananywa sigala sigala unye chomo nje sija chogela kwenye kubanga simanyi bagunyobe wafana na nimba laba mwingu mwingu mwami boboli mnyuwa mwingi kari buwe chiketagisa gunyo ni mchalao uleme kujanga gonyo deweka nize nabela kede Kampala ngaruu mwami anyo mwingi nienga wagenda mutoileti kuja kujidamu ila tuwakira nganyo tuketi bandango msida ngatana wakugena mutoileti nienga oyingira mutoileti mwingi gunano banga kwa gunyo de
1: mumusoke
0: yo mwingu kwa linga mwingi chiyo babu kubira gona simanyi kati toileti yo kabwe banga ya lukari nga mwini mwanyo mwingi utamwa
1: katutebeleza
0: eyo waka
1: oba mubuliri
0: oba mubuliri abanyo mwingi mubere bayonjo ndoza bodo yeka nose nyama nyo nuna abako engo eno zijamu akamwa kanodi munywe muliye kubuswiti kwega mubuze buzembere yo munonga tagunywe dero mkwano tekuja kuba
1: mulu manyo kero no wena bino gamatia twalo no muzo omulala gwe muleka yo waliwa abami abagere ebintu ewaka nate menkota yetoke najiteka wali na wagula kebi wagu nti mufumbeyo
0: Allahu akbar
1: nasima ekibbo kya lumonde
0: nacho nababuja kugumufumbo
1: mufumboyo mulala wancha
0: jebali
1: bulungi nnyo
0: kakati
1: omwanyalo mupime tampe
0: ku nize bwabanga abadde mwange namumpa bwatu era yajijula najitugabira kati ntandikire wanga go wapimye soku uchirabi omuchala wachala fetu mwenye mwere jetufumba
1: aja chininda ko mwami na mwere chonchiwa chikola
2: ishaji
1: upimibi wakubia matoke bibini
2: ati
1: omuchala na gambo jijule
2: eshi gambo chenyini necho kupima chenyini tichikola
0: kubachi
2: necho kupima tichikola ati wetu wanga tuliku programu ya bugunjufu zewari mwami mungu na ulira na linchari na mkone yo kakati yenga wagi ekiticha mwogo nasanga nga basimi na agenda wali na manyemi eminuji wa kongo
1: ekiticha mwogo
2: na agandi ekiticha mwogo majieke minu wejiti yino kumalipa kakati
1: yino kumalipa
0: nga jona ya jende pisa izi yajo
2: kasara wa kongo do
1: ngabala
0: atabo bazibu
1: abana tegedde obunene bwajo
0: anti chimwambi msasi
2: yaba abala wa kongo de gundi nala njike mimi 10
0: tujajirira ku 5
2: ya kulire
0: na ku 2
2: kakati ebyo nabe tuogera ebyo kweka obosi obatikita gezanti obola gwa nyinimu kusoka ubulaga butali bugunjufu ulaga bwalo kwegambola kila tilo muntu atasana na kubera mbantu kanko ze kigambo iki kubanga ikigambo kino cyo gamba ndi icyo cyo icyo kakati naje ati nayo wagamba ndi ndi
0: nange kunira wenga kurinda
2: kakati gwaje ati bera ku waje ati bu kakati uri kubapimira yaringa gubaga ndi wali wa amalo kufumba akaboksi akaleta nakateka muchi
1: mwaso kumu. Atu wabipi mioma njibi jatu.

Amiseka peke yaluwa mune mimi Kampala kaimba kalunji nyoba kaita gundi kaimba katabu nyonyonyo umano yowobwela ya soka na kaimba yekade nyolufanyuma nebachi kuwasa ganyane kapeke kapeka akuba ya yomuku baliko ya wamanyi nyonyonyo imba nebalu tulamune utambula bulunji nyoma lidadi sana nebakola remake remix seno nevamu bulunji nyonyonyi ni dala osinzidewa kujulizeo mtu wabulijo ya chenda muna na kutuweze muna na masaka ne chenda mutana kutuweze tano Kampala akoteka www.radiobudefm.com mabali ya mtala wa mayanja unakuluwa Sunday na kuzomwe ziri musafu mwezi kwa mukaga maka kwa bili makumi ya bili mukaga jise beautiful Sunday kasana kaa kila dalabu nji nyo weka tiyo mpola mpola mwena mwena mbali kumirimia jenja ulo tubabu za

0: Timesana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu wano mpagwa mza mix tukumana ni stop umziko kuta kuleka wansi kati buli lunako kuva kubalaza kutuka ku lokutano sawa mkageze msana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio budu radio yo mtu wa ulijo
1: Top 20 countdown. Enyimba makumi ya bide sinzo kucha muwiki. Top 20. Top 20. Enu ye number 12 mu top 20 countdown. Radio Voodoo.

0: Kunangirinya nze jajja mwe muzeyi kamadi weswagwa program kadongo kamu
1: okuva ku saa 11 paka muyaka mugeze mwetukubira nyimba za kadongo kamu okuwa makulu amekusifagazi juddemu wamuno kuwa maundi agakwata ku bayimbi abazimba buli wa Sunday wanu ku radio Budu radio yomuntu wa bulijjo
2: Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi
1: Awungu manyanti progo mchakaza ingi te
3: Yansedi jedanio
1: Mchakaza
3: Tachiko kaza na tachiyamba Kulia mbena unojima unobwegera Ngana ima umari ya ni alimukulaja na agamali imama Onda kunga unomukama katoda wange Yade ntuingiri yeko kwa

0: kati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwempedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wabuli jo
0: top 20 countdown enyimba makumi ya bide sinzo kucha muwiki top 20 number mwenda mu top 20 countdown ku radio budu.

Okay, baka itabuoma, bamuise Epas, muite Alexander Bagonza. Alexander Bagonza, kaimba kalunji nyo. Yemanya gama tufu, kaimba kukazenga namba muenda ya fe. Yeruna kuoluali leda chika, ziri kumi zokeza kega nasa wa kumi. Zaka ungezu waliku kumi ni mungi na kupanga nkwele kereza. So mwena mwena mbabuza kaba juuli disayo na josinzi lukubango utadeko kwa lachamanyi nyonyo nyini dala. Mbabuza kumwena wali mbiznesi za mwezenja ulo, wali maduka, wali mzibotiki, wali wanuansimu chikubwa chengo ye mwili mutia, kazide mwili mulonji nyo, vitambula vitieyo. Aba boda boda mwili mutia kuseje zezenja ulo na mwembabuzi za kwenyo kuseje zezenja ulo na mchibuga Masaka. Nena bali mchibuga Kampala na yunana jokole na ukula chama nyinyo nyini dala. Nembuza kwa haba taksi, muli mtia mwe bale kuuliriza. Agamba tia mtia haba Shafiki kwa half London saloon yao. Mwanje cha Isogambo tia mkwe Hoima Road. Mwe bale kubaka onga kuolingo uuliriza. Kuli live ku TikTok amanya Jackie Patra mnyu kutenene na yonje tulibu lunji nyagamba tia Rashford Arnold. Mwe bale kubeda kagamba tia mkongozi. Gambo tia mkongozi kumika andu bali bote banaye.

atia ba kugamba payas gift abale kubera ko beka mugambo tia Derrick Dan Rise mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana

0: Kati miaka bidu mwetano, ngafaba kutuwa mumuli gwempedeza. Etuka gana no mtu wabuli jo. Kari nywele rawo, webali kuhuliriza, webali kujie kumilako.
1: Radio Budu, radio yomu mtu wabuli jo.
0: Top 20 countdown. Enyimba makumi ya bile, sinzo kocha muweki.
2: Top 20.
0: Number mukaga, mu top 20 countdown. Ku Radio Budu.

Tuli kuchenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tano. Radio Vudu, radio yomuntu wabulijo. Oyo ye mukadde wafe Dani Muguranga aganti balabatali woo oh. Nibatu yuza katudeka tono nyo na akayimba tewerumi ya kufe wa Fred Seremba.

Uliriza program kadongo kamu. Kadongo kamu. Wano ku Radio Budu. Radio yomu wabulijo. Sawo mwa kongesibuli wa Sunday. Iganda alo. Right here. Eno ya kabinyo.

0: Radio.
1: Kati ndoza wotegede radio chijo ulidiza.
2: Eno ye radio yomuntu wabulijjo. Radio Buddu.
3: Twezimbe.
4: Program Twezimbe. Nze Sonko Judy muzukuru wa Kisoro.
1: Iganga buwe kulakulanya.
4: Emwanyi yomutindo. Miezi mukaga weta ojagedde okulaba okuwera omwaka. Nga katandise okuteekako emwanyi.
1: Twezimbe. Wezimbe mwezimbe. Likafe na twezimbe. Teri kusigalira.
5: Nolwekyo nti oli bw'aba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olw'okuba ekyusa mangu ebiriisa. Kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu.
1: Lika twezimbe. Tuulirize nga program twezimbe. Twezimbe. Buli lunaku okuva ku ssaawa 4 paka mukageeza omutuntu. Okuva ku bbalaza paka olw'okutaano. Wano ku Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Buli ku makya buli lunaku.
1: Buli ku makya.
2: Tuninga. Kumbi paka nyeso kumacha.
6: Kuli kumacha buli lunaku.
2: Toji subwa.
7: Ano muwala mulungi kala langa bakututeko autu atoyogera yogera nyo.
8: Nyo singano muwala bakulese autu loji no lyokota ebitanda byao bikaba.
2: Biri mwebiku.
8: Biri mwebiku.
7: Obebiku babifuyi.
1: Kirango tuninge program sankera. Kuli kumacha one Radio Buddu. Radio yomvu abuli jo. Batweli jeko ninga tetugoka. Batweli jeko ninga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mwetanga. Faba tunde wa guruwazo.
2: Radio Buddu. Eno ya radio yomu

0: Mesana wana tuwera muziki wano ku radio budu
1: wano mpapwa mza mek tukuma nani stop muziko kucha kuleka wansi
0: katibuli runako kuva kubalazo kutuka kuroktanu sawa mkageze msana paka kumia za kaungezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntuwa ulijo.

Kumbuja 24/7 Radio Budu. Sikumani to money. Kuna waka te twemani. Sikumani to money. Kuna waka te twemani. Chinda mutana katunye zemunana. Chinda mutana katunye zeta. Ena ya Radio Budu. Radio yomuntu wa bulijo.

0: Kubuja 24/7 Radio Budro.
1: Sikumanito mani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Ena ya Radio Budro, radio yomu tuwa ulicho.